0: aj to auto, a trapakaj. I know bike the Argari. On the talak, replace, máš nekad.
1: Odeš kopaný, a tak. Starý čo to bylo, tak budeš 3, 5, 4. Recept, nie o tom môžem zaopas, tak a DJ skúsa smartič.
2: Radio Star FM. Klobáka muzika, lieliska i DNA.